三幺他妈五点以后没没关系，再有我那你读他妈的给钱拿没？我妈那他妈在我这里哎，我就一直接那个男的呢。Zoro lo umpana uti umpana mefana nipa na uyena mapelese ime mepelese lembi mazisuti nina mefana mfawa zene mfawa zaja nisa lungwe ulole ya mita ya kwa tala ngulu kuluti mna mapele ya ondo kikona kota ni bani hujizi kwa masi kama ngile zile mapepe bani asipini ni yewe ya lina nendo matota uji

Right, sizobheka indaba ezithe zenzeka yonke iviki leli impela liqala kuze kuba usuku lanamhlanje uza ke nje nazo ke nawe zekuhlaba umxwele ke isonto lonke ngokwehlukahlukana kwazo sihlangana lapha na ke ku 0604807164 ngizoshoma sengithi pe noma lapha na ke usend inkulumo mbiko yakho ku 0638208448 noma ke ubhale impela ke kuyona futhi leyo number ngiyofunda mina ngiyophinda futhi umbiko owuthe wawuthumela ozwakala indlebeni uphinde uzwakale nawo ngokunjalo